M1 グランプリからスクエアでフルースフェイセスでした。続いても F1 グランプリから鈴木健二でルミネート、理由なき反抗、2曲続けてどうぞ。

F1 グランプリから鈴木健二でルミネート理由なき反抗でした。続いても F1 グランプリからサンダーロードイサム大橋でバトル&チェイスポールポジション3曲続けてどうぞ。

F1 グランプリからサンダーロード、イサム大橋でバトル&チェイス、ポールポジションでした。今日の勝手に火曜パラダイスはテーマ曲の特集をお送りしています。続いてプロ野球のテーマ曲から、プロ野球ニュース好プレー珍プレーのテーマ、パラシュートでハーキュリーズ、今日のホームランのテーマ、ジェームズラストバンドでバイブレーションズ、読売巨人軍球団歌ヒットエンドランで闘魂込めて、阪神タイガース球団歌立川澄人で六甲おろし、中日ドラゴンズ応援歌山本雅之で燃えよドラゴンズ1979、5曲続けてどうぞ。

プロ野球ニュース好プレー珍プレーのテーマパラシュートでハークリーズ、今日のホームランのテーマジェームズラストバンドでバイブレーションズ、読売巨人軍球団かヒットエンドランで闘魂込めて、阪神タイガース球団か立川住人で六甲おろし、中日ドラゴンズ応援か山本雅之で燃えよドラゴンズ1979でした。勝手に通うパラダイス、今日はテーマ曲の特集をお送りしました。いかがでしたか？ナビゲーター松でした。ではまた。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 10時です。

本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 11時です。

0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 正午です。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: お父さん、
2: うん、お父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい年だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、
7: 保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ、
10: 長生きしてね。
11: 保険クリック。
12: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
0: スマホのことで困っていませんか。ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 2時です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 3時です。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
4: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: 4時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 5時です。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: All right, boys. This is it. Over the hill.

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: キラスマプラス、キラスマプラスをお聞きの皆様こんばんは。番組プロデューサーのマコパンダです。キラッとスマイルの姉妹番組キラスマプラスではエンターテイメントを中心にお送りしていきます。今週は5月17日にお送りした萌えトーク、ちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱいを再放送でお届けします。最後までお楽しみください。
4: 萌えかり学園プレゼンツ萌えトーク、始まりました。萌えトーク、パーソナリティを務めます40歳熊野春です。そして
5: はい、アシスタントを務めますカメラ大好きコスプレガチで天使のスマイルのアリーナリコテナマリナです。よろしくお願いします。
4: イエイエイエイ。さあ今日のゲスト様はですね、もうおなじみの、まあ、私たちにとってもおなじみの、そして萌えかり学園を応援してくださってる方にもおなじみのあの方が登場してくださいますので、はい、ぜひとも皆様今日はたっぷりと萌えトーク楽しんでいただければなと思います。
5: はい、
4: それではまず最初に萌えかり学園の曲をお聴きください。ずっと

0: 聞いていただきました。ずっとは CD や各種配信サービスにてお聞きいただけます。その他萌えこれ学園がリリースしている CD は各ライブ会場や萌えこれ学園公式ホームページ内の通販サイト購買部のリンクからゲットできます。その他萌えこれ学園の曲はサブスクも解禁しておりますので各媒体でぜひお聞きください。
1: それでは本日のゲスト様に早速登場していただきましょう。5月31日で萌えこれ学園を卒業する佐々木千佐子さんです。どうぞ。
2: イエーイ。
3: はい、こんばんは。ありがとうございます。
1: はい、それではですね、自己紹介よろしくお願いします。
3: はい、萌えこれ学園のメガネっ子新任教師千佐子と佐々木千佐子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ちょっとねあの萌えトーク史上初ですね
0: 確かに
2: ありがとうございます。
1: ゲストとして萌えこれ学園のメンバーがやってきてくれるっていうのは私たちも初めてなことで、まあ、なんというかちょっとだけやりづらいなっていう感じなんです
3: 逆に
1: そんな
3: もう長年の付き合いじゃない

0: ないですか。
1: まあね、で私たちよそ行きでやってるから萌え子さんは。
2: で、あの、こんばんは、佐々木千佐子です、よろしくお願いします。
1: あんたがよそ行きになってどうすんのよ。こっちがよそ行きになるんだから。はい、というわけでございまして、この萌えトークをですね、はい、お聞きいただいている皆様は多分きっとこの後のちっさつむつむ夏メロ思い出がいっぱいも、お聞きいただいているリスナーの方が多いかなと思うんですけども、そうです、そのちっさつむつむのちっさがやってきてくれたということで、1時間ちっさ
3: 素晴らしい。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 何度もお話してますけども、卒業、萌えこれ学園を5月31日で卒業ということで、ちっさは2014年4月1日の萌えこれ学園の開校当初からの初期メンバー1期生なので12年ですか、はい、萌えこれ学園で活動してきてくれて、そして卒業ということですが、そんなちっさを今日はゲストにお迎えいたしまして、ちょっとちっさのことを根掘り葉掘り聞いていきたいなと思うわけなんですけども、それでは改めてですけども、萌えこれ学園にちっさが入学したきっかけ教えてもらってよろしいでしょうか。
2: はい、萌えこれ学園入る前には別の事務所に所属していて、もともと女優さんだったり役者の方で芸能の仕事をしていたんですけど、そこで共演していた共演者の方でアイドルの子がいたんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: はい、私もその舞台やってた時に出会った方がアイドルやってて、アイドルっていう世界もあるんだなーなんてことを思いながら一緒にお芝居とかしてたんですけど、その時にちょうど事務所から一期メンバーとしてアイドルのグループを立ち上げるのでメンバー募集してますっていうお知らせが来たんですよね。でそれが萌えこれ学園の一期メンバー募集オーディションだったんですけど、なんか自分の中で、あ、これはなんかのきっかけかもしれないってひらめいたというか、その時ピンときて、でその共演してたアイドルの子に、アイドルってどういう世界なのっていう話を聞いて、あ、じゃあこういう風なタイミングで萌えこれ学園のオーディションが来たってことは、これは導かれてるのかもしれないって思って応募させていただいて、初めて春さんとか理事長とかにお会いした面接の時、
1: 何人かでね、で、
2: はい、なので本当それが最初のスタートというか、アイドルになったきっかけでもあるし、萌えこれ学園と出会ったきっかけでもありますね。
1: じゃあさ、その、その子と出会う前まではアイドルには興味はなかったの？
2: なかったです。そうなんですよ、はい、
1: でも確かに会った時のちっさって、まあ、アイドル感なかったかも。やっぱ役者さんのイメージがすごくあったかも。
2: なんかそのアイドルっていう世界が、舞台というかステージがあるっていうこともあんまり知らない状態だったので、なので自分の中で芸能の仕事をしたいって思い始めて進んだけど、芸能の仕事の選択肢にアイドルは本当になかったですね、最初は。
1: あ、そっか、じゃあその人に感謝だ、はい、その
2: 本当そうです。感謝、ね、はい、
1: でそっから萌えこれ学園に入学を、まあ、オーディションというかね、まあ、面接させてもらって、はい、全員が受かったわけじゃないからね、
2: そうですよね、
1: 面接でも。
3: へえ、そうなの。何人ぐらいいたんですか。
1: ちっさがね受けてくれたそのオーディション、
2: はい、
1: 何10人15人ぐらい多分最終私面接したんじゃないかな、
2: なんかいっぱいいましたね。
1: いっぱいいた、いっぱいいたって、その後こう、ボーカル歌も聴かせてくださいっていう時間があったりだとか、そうだよ、懐かしいね、その時なりちゃんがピクミンの歌を歌ってた。ちっさんはね、その時は水木奈々様の歌。
2: そうですね、はい、ちょっと逆に質問してもいいですか。
1: どうぞ。
2: アイドルっぽくなかったわけじゃないですか、佐々木は。
1: なかった、
2: でも佐々木を選ぼうと思ってくださった大きなポイントって何ですか。
3: 確かにそれは気になる。
1: あのね、多分選ぼうとは思ってないかもしれない。
2: 何フィーリング、
1: なんか、あ、じゃあなんか頑張りそうだなみたいな。ちっさはなんかガッツがすごい感じたんだよね。でもね、なんかこうなんか前に前に出るタイプじゃなかった、そのオーディションの時っていうか面接の時も、
2: そうですね、
1: すごい前に出る子もいたのよ。私モノマネできますとか、こういうことできますって言ってる子もいた中で、ちっさはすごく真面目にこうシュッとしてなんかうんうんって聞いてる子だったんだけど、でもなんか、あ、この子多分一生懸命頑張るんだろうなっていうのをすごく思っ

0: もう実際ね、本当に12年頑張ってくれましたから、うん、私の直感は間違ってなかった感じでございますけども。でそこからもよころ学園に入るじゃん、実際、うん、最初はねこう舞台もやりながら、うん、もよころ学園のアイドル活動もスタートしたけれども、入ってみてさ、やっぱイメージと違った？
1: いや全然違いましたね。なんか本当に、うん、今だから言えるけど本当に生半可な気持ちで入ったんだなって思っちゃいました最初。舞台もやってアイドルも並行してやっていこうって思ったけど、うん、それはできなかったですね、
0: うんうん、スケジュールがね難しかったよね一番ね。
1: だし自分の気持ちというか性格上、うん、器用じゃないので、
0: うん、
1: なんか一緒にやっていこうって最初に考えてた自分甘かったなって思いましたね。
0: あーそっか、本当に入った当初はちっさは舞台も多分2本ぐらい私見に行かせてもらったかな。 で、はい、でもねやっぱそのちっさ見てね、うん、あすごいなと思ったんだよ。なんかもよころ学園のちっさはもう引っ込み思案で、はい、前に出たいけど出れないみたいな、なんか自分に一個も自信がないみたいな、
1: うん、でもでした
0: そうで、すごい相談もしてくれてたし、なんかできないんですけどとか、はい、なんかこの舞台もやりながらやってもいいんですかねとか、すごい相談もしてきてくれてたから、まあ、でも頑張れること全力でやるしかないんじゃないみたいな話を多分してて、まあ、そんな中でなんかやっぱもよころ学園をもっと頑張りたいっていう気持ちとさ、その舞台の気持ちがせめぎ合って、はい、一本どっちかに決めろって理事長に言われて、もよころ学園頑張りますって、ちっさはねここまでもよころ学園一本で頑張ってきてくれたわけだけど、は
1: い、でもその選択なんか間違ってなかったなって思います、うん、私
0: おお
1: 本当に多分本当上京したての佐々木だったら絶対役者の道を選んでたんですよ。だけどその時もなんか直感でいやもよころ学園だって思ったんですよね、
0: う
1: ん、
0: おーあーすごいね。
1: そうだからあの時もよころ学園一本でまず頑張りますっていう言葉を言えたなって思いますね、う
0: ん、おもよころ学園の1年目のちっさは多分いっぱい悩んでいっぱい迷って過ごした1年だったんじゃないかなと思いますけども、うん、そっからもよころ学園を12年続けてこれた一番大きな理由って何だと思う？
1: はい、いろんな理由があるんですけど、佐々木の原点として
0: うん
1: 悔しいって最初に思ったことが大きかったかもしれないです。
0: それは何で一番悔しいと思ったの？一番最初
1: 定期公演をその当時は月に3回やっていたじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: でも私は誰一人呼べずにステージに立つこともその時はできなかったですし、
0: うん、
1: 最後校歌の時だけ出させてもらって、それ以外はもうずっと受付にいてっていうことが何ヶ月も続いたり、やっぱチェキを撮っていただく特典会の時に佐々木の名前を呼ばれないっていう日々がずっと続いてたので、
0: うん、そうだね。
1: でもそこでなんかもういいややめたいじゃなくて、もうこの今がすごい悔しいから何とかしてやるって思い始めたのが、うん、なんかやっぱその悔しいっていうことの原動力が生まれた大きいきっかけでもあるし、そこからどんどんどんどん自分の目標を叶えていきたい、叶えられなかったまた悔しい、うん、もっとできる自分になりたい、でもまだ届かない悔しいみたいなことの繰り返しが多かったし、でもその中でやっぱりできた時の嬉しさもはるかにやっぱり嬉しいですし、
0: うん、
1: まあ、悔しいがきっかけだけど、そこからもっと皆さんに楽しんでもらえれるように、私きっかけでなんか笑顔がつなげれるものになったらいいなって思うつながりができたのもあるかなって思いますね。
0: 確かにさ、もよころ学園の開校当初って今よりもめちゃめちゃシビアに数字が出てたというか、はい、この定期公演は、まあ、熊野は何人お客さん呼びましたっていうランキングが毎回出てたじゃん、
1: うんうんうん、はい、
0: あれはやっぱしんどかったよね
1: 、はい、
0: 今だから言えるけどさ、私やっぱ本当に今話聞いてて思ったのが、やっぱその小さな悔しいが原動力だって言ってたけどさ、はい、でやっぱその悔しいを悔しいだけで終わらせなかったのが大きいよね、ちっさは。でやっぱ一個ずつ目標に書いてたじゃん、さっきも話されてたけど、はいはい、でやっぱりそのちっさがこの卒業までに推しメン投票1位になりたいって言ってたことをちゃんと叶えて卒業するっていうのは本当にすごいことだなって思うし、卒業する今ちゃんと自分の中での目標をたくさん叶えて卒業という道に進んでってるちっさはかっこいいなって思うね。
1: あでも一番はやっぱ、うん、その私の思いを

0: 受け取って、うん、汲み取って応援してくれて背中を押してくれた佐々木を押してくださる皆さんの力のおかげだなって思いますね、
1: うん、そうですね。やっぱりちっさのファン、はい、メガネ隊の皆様がやっぱりちっさをね、うん、いっぱい支えてくれたなと思いますけども、はい、まあ、今ね悔しかったことお話出ましたけど、
0: はい、
1: じゃあ嬉しかったことは、マヨコレ学園で活動してて嬉しかったことで今挙げるとすれば何がありますか。
0: 難しいけど全部と言いたいとこですが、
1: うん
0: うん、やっぱ一番嬉しかったのはずっともう無謀なんじゃないかと言われてた佐々木の凱旋公演ですね、岩手。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: そうだね、
0: うん、
1: 岩手県遠野市、
0: はい、
1: 懐かしい。そっか、リスタートツアーで行った
0: んだ。そうですね、リスタートツアーで、
1: ね、そうだね、やっぱお父様お母様にね、
2: うんうんうん、
1: 今のちっさの姿を見ていただけるっていうのもやっぱすごく大きかったんじゃない。
0: そうですね、やっぱどうしてもうちの父親はちょっと病気してしまった関係で、うん、出歩くのも大変になっちゃった体なので。
1: そうだね。
0: でも私はこのもよこれ学園っていう居場所がすごく大事で本当に全てをかけてきたからこそ、やっぱそのもよこれ学園での佐々木ちさ子を見てほしいなって、でもそれを一番見てもらえるにはどうしたらいいんだろうなっていうのが、もよこれ学園のメンバーみんなを岩手に連れて行きたいっていう気持ちももちろんすっごい大きかったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりその地元で両親に見てもらいたいっていう気持ちも大きかったです、う
1: ん、あの景色私たちも忘れられないもんね、
0: うん、
1: みんなね水色のサイリウム振ってんだ。何よりも広報員私たちもよこれ学園のファンの皆様がすごく喜んでいたのが印象的だったね、うんうん、ちっさと過ごしてきたこの時間はちっさが悔しいこととぶつかっても頑張り続けてきてくれた今までの道があるからね、今のちっさがあるんだなと改めて思いますが、さあそれではこのラジオのタイトルが萌えトークなんですけども、ちっさが今一番燃えてることって何かありますか。
0: まあ可愛いもの好きなんですよ私こう見えて。
1: あ、ね、確かにね、伸び猫とかね。
2: 確かに、はい、
0: まあ、伸び猫も好きなんですけど、今ちょっと改めてやっぱ来てるキャラクターがありまして、
1: お
0: それがですね、チップとデールなんです。私
1: デゾニ
0: ー、そう
1: 可愛いよね、リスだ
0: って、ちっちゃくて可愛いの。
1: でもさ、
0: うん、
1: ランドで会うとでかいよね。
0: そうだからね、だからあのキャラクターとしての見方の方がいいんです、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、こうグッズとか
2: グッズがいいんだ。
0: そうそうそう、グッズ集めですとちょっとねキリがなくなっちゃうんで、
1: う
0: ん、
1: そうだろうね、
0: 厳選してます。
2: お
1: ー、実際厳選うまそう、断捨離もうまいし、
2: うまそう。
1: なるほど。さあ、はい、というわけでまだまだちっさに聞きたいことたくさんございますが、ここでちっさのソロ曲を皆様に聞いていただきましょう。さあそれではちっさ曲紹介お願いします。
0: 私の3曲目のソロ曲になります。先日レコ発させていただきました、君がいてくれたからです。

0: お聞きいただきました「君がいてくれたから」はマイコレ学園のライブ会場、そしてマイコレ学園の公式ホームページ内にあります購買部のリンクからゲットできます。ぜひとも皆様チェックお願いいたします。さあ、それではここでアシスタントノアリーの質問コーナー、
1: イエーイ。
0: はい、というわけでアシスタントのアリーからちっさへの質問をお願いいたします。
1: はい、ちっささんはですね、5月31日でもいこれ学園卒業されるんですけれども、その5月31日にね、ございますね、昼と夜で生誕祭と卒業公演があるんですけども、うんうん、この日の今のところの見どころ教えてください。
2: あのね、一日を通してもいこれ学園たっぷりの楽曲を聴けるんじゃないかなっていうのがやっぱ一番じゃないかなと思うし、ちょっと私がずっと考えてた演出があって、こういう流れでこういう曲をみんなに届けられたらいいなっていうのがあるので、それができてたらいいなって思います。
1: 我らも楽しみですね。春さん
0: 楽しみだって、今何言ってるか全然わかんないもんね。
1: 私たちはまだ何もその小ささの頭の内を聞いてないから。
2: そうだよね。
1: そう。
2: だから今そうだよね。
0: 何させられるんやろっていう。発売ドアーズの2階から飛び回るとかない、大丈夫。
2: それ言うとそれイメージする方多くなっちゃうから。
1: 確かに。はい、ありがとうございます。それでは最後にお知らせをよろしくお願いします。
2: はい、5月の31日、私佐々木千佐子の最後の生誕、そして卒業公演がありますので、会場は東京の八大ドアーズさんです。ぜひ皆様ご投稿、そして配信でも見れるライブとなっておりますので、当日会場に来れない方は配信を見て一緒に過ごしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、皆様ぜひともチェックよろしくお願いいたします。今回のゲスト様はもいこれ学園佐々木千佐子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: イエーイ、新鮮でしたね、メンバーが。
0: 新鮮なような、いつも通りなようなっていう感じでございましたけども、でも改めてね、うん、こうそれこそさ、ノアリーはさ、ちっさが入学した当初のことは知らないわけだからね、うん、ちょっとまた新鮮な話だったんじゃない。
1: そう、さっきお話を聞きながら、うんうん、いつかの定期公演であのドーンって画像が出たあの肩が前に出てるちっささんの画像をここに、ね、頭の中に浮かべながら聞いてました、うん、話を、
0: 入学当初のね、ちっさをね。あ、それあんだけ肩前で

0: で猫背なちっさは自分のこと話せない、そのちっさがね、うん、もう今や、ね、でも新任教師ですからね、新任教師なのに卒業するらしいですよ、
1: あ確かに
0: 私よりも先に、それでは最後に萌えこれ学園からお知らせです。
1: はい、萌えこれ学園の次回の定期公演は5月の19日火曜日シアターマーキュリー新宿さんでの三浦千鶴生誕祭です。そして先ほどもお知らせがありましたが、5月31日日曜日は初台ドアーズさんにて佐々木千佐子生誕そして卒業公演です。それぞれチケットはチゲットさんにてチェックよろしくお願いします。絶対にチケットゲットして遊びに来てください。この後の番組は萌えこれ学園ちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱい、いよいよ最終回、ぜひお聞きください。
0: そしてこちらの萌えトークですが、来月からは形を変えての放送になります。来月からもキラスマプラスでの萌えこれ学園をお楽しみに。それでは最後はこの曲でお別れしましょう。萌えこれ学園でウィザースマイル。以上萌えこれ学園プレゼンツ萌えトークでした。

ナーとコーナーの間にお送りする曲は、5月31日の卒業公演をもって萌えこれ学園を卒業する佐々木ちさ子さんのスターダストメロディーです。

0: ちっさ
1: つむつむの
0: 夏目の思い出がいっぱい
2: 始まりました。ちっさつむつむの夏目の思い出がいっぱい。この放送は先生と生徒が武道館単独公演を本気で目指して活動中のライブアイドルグループマイコレ学園のメンバーから岩手の田舎町から飛び出し上京したメガネっ子ちっさと
1: 昭和歌謡を愛してやまない平成生まれのつむつむが私たちの思い出エピソードとともに様々な曲を紹介していく番組です。萌えこれ学園には他にも個性豊かなメンバーがたくさんいるのでぜひ萌えこれ学園で検索してみてください。
2: そしてこの番組はラジオアプリリスラジなどで全国でもお聞きいただけます。
1: 本日もリモート収録でお送りしています。
2: はい、ということで5月になりまして、前回の放送のね最後でもお伝えさせていただきましたが、今回の放送が最終回です、
1: 早いよ。
2: なんかねしんみりしちゃう。
1: 始まる前もなんか最後かって2人で言いながらちょっとしんみりしながらスタートさせていただいたんですけれども、ね寂しいねやっぱり、
2: うんうんうん、
1: ね最初からずっとしんみりしててもしょうがないんですが今日最終回なんですけれども皆さんには本日もたくさんの曲と私たちのエピソードをお聞きいただきたいので早速ですが本日の1曲目を紹介していきたいと思います。5月といえばちっさのお誕生日月でもあるのでまずはちっさあの曲の紹介をお願いします。
2: はい、それではまず1曲目は先日レコ発させていただきました私のソロ曲君がいてくれたからです。どうぞ。

0: はい、聞いていただきましてありがとうございます。
1: ついレコ発したばっかりですね。
0: そうですね、そうそうそう、ラジオでは初出しですね。
1: おそうだ。
0: ありがとうございます。特別な一曲になってるので、ぜひ、ね、CD としても手に取っていただけると嬉しいです。
1: はい
0: はい、ということでですね、ここからは私たちそれぞれの思い出の曲をね紹介していきたいと思いますが、まずはつむちゃん、今夜紹介してくれる思い出ソングをお願いします。

私中川つむぎの思い出ソングは山口百恵さんでさよならの向こう側です。ね、今回のねこれが最後の選曲になるのかって思いながら今回の選曲悩んで選ばせていただいたんですけども、もうこの曲は言わずもがな知って

0: ラストコンサートの最後に歌っていた曲でもあるんですね、
1: うんうん、
0: で私その伝説のコンサートをもう何回も何回も見てるんですけれども、その度に一曲一曲の完成度の高さとか、あと表情や仕草で見せる姿に見入ってたらもうあっという間に見終わっちゃうんだけど、
1: うん、
0: やっぱり一番印象に残るのっていうのはやっぱり最後のさよならの向こう側で、桃江ちゃんが涙をこらえながら歌い切ってマイクをステージに置いてステージを去る姿っていうのがすごい有名なんですけれども、
1: うん、
0: なんだろう、ここまでこうやりきった悔いはないって引退される方っていうのもなかなか少ないので、その決意だったり美しい心が何十年経っても人の心に残るんだなっていうのを今回また改めて見て思ったんですね、
1: うん、
0: で山口百恵さんはこう芸能界引退されてからもう一切表舞台にはね立ってないんですけれども、まちっさはね5月末で萌えこれ学園を卒業だけど、まあ、今後はソロ活動で同じ事務所の仲間でもあるので、まあ、さよならっていうよりはそのさよならの代わりにありがとうを伝えたいなっていうことで今回この曲を選ばせていただきました、
1: うんうんうん、
0: はい、それでは聴いてください。さよならの向こう側。

0: はい、聞いていただきました、はい、うんうん、いやね、昨日も見てたんですよ、うん、コンサート見ながら、
1: うんうんうん、
0: で、ちっさの、まあね、引退ではないけど、ちっさの場合ね、卒業だけども、うんうん、どう、なんか、うんうん、ちっさとの思い重ねちゃって、なんかもう涙が止まんなくなっちゃって
1: うんうん、うん、
0: そうそうだったんだけど、やっぱりありがとうをね伝えたいなと思って、今のうち言っときますけど、うん、あの多分卒業公演では泣いて歌えないと思うんで、うん、今のうちにありがとうを伝えておこうかなっていうふうに思いまして多分というか、もうほぼ9割泣いて歌えない可能性が高いなと思ったから、今のうちにほら伝えとかないとね、そうそうっていうのもありますね。
1: ありがとう私は泣かないようにするよあのこの日をこそ。
0: あ、そうだね、確かに、
1: うん、そうそう、
0: もう私はね、もう

0: もう言っときます、泣きます
1: そうだろうね。
0: なのでこの曲をね、うんうん、実際にも伝えることができて、そして聴いてる皆様にもお伝えすることができて、うん、よかったなって改めて思いました。ありがとうございますはい、ということで次は小さな思い出ソングを教えてください。
1: はい、私が今夜紹介する思い出の曲はジュークさんで、あの紙飛行機曇り空割ってです。はい、まあ、こちらですね、うんうん、まあ、この曲第1回目放送で最初の思い出ソングとして紹介させていただいた曲でもあるんですけれども、うん、つぶちゃん覚えてる？
0: いや覚えてるよもう記念すべき第1回でも2人ともガチガチになってね、
1: うん、そうね、
0: やってた時だったからね、うん、
1: はい、まあ、この曲ね、またあの選曲させていただいたんですけども、今の佐々木ちさ子があるのもあの時の思い出とこの曲があったからといっては過言ではないです。上京したての頃はね、高校卒業して2日しか経ってない時だったんですけども、うん、自分自身のやりたいことは夢を叶えるためにも一切両親の手助けはいらないと飛び出してきた当時の私は、新聞配達を毎日しながら4畳半の、うん、部屋に住み込みでね生活をしていたんですよ、
0: うんうん、
1: で雨が降ろうが風がいくら強かろうが熱が出ようが毎日毎日新聞配達をしながら生活をしていて、まあ、当時はですね、芸能の仕事がしたい、役者になって有名になりたいなんて両親には言えず、夢を叶えるんだって啖呵切って上京したからこそ山でなんてね言えないなって思いながら過ごしていたんですよね、
0: うんうん、
1: で毎日の配達の中で上京する時に姉からもらった MD にこの曲が入っていて、毎日この曲を聴きながら配達してたんですよ、
0: うんうん、
1: ね、特にこの曲のね、さあ顔上げてっていう言葉と、夢の場所にみんなを連れていくよっていうそんな歌詞に支えられていたからこそ、今のね私の基盤になったと言っても、あの本当に過言ではない一曲ですし、大切な一曲になってます。もう一度ね、うん、この曲を選曲した理由としては、形はね変わっていくけど、私の大元としてはやっぱり夢の場所にみんなを連れていく、そんな思いとこの曲と出会ったからこその今があるということに気持ちがつながっているなと思って、最後の放送回なんですけれども、1回目に選曲させていただいた大切なねきっかけの曲を皆さんにもう一度聴いていただきたいなと思い選曲させていただきました。はい、ということでですね、皆さんにも聴いていただきたいと思います。ジュークさんで、あの紙飛行機曇り空割って、どうぞ。

0: い、ということで3年前を思い出すね。
1: ねえ、なんか3年前の初回放送思い出したよ。
0: ねえ、本当に。
1: いやでもその時にね、うん、聞いた時はここからこの私たち2人の番組が始まっていくんだっていうワクワクもあり、すごい緊張もしてたけど、いやなんか今回そのね最終回でこの曲を聴くとまたなんかちょっと思いが違うから、ちょっと私今卒業公演まで待たずにちょっと今うるうるしてますけど、
0: うん、そうだよね。あれなんか鼻声だな、なんか声震えてるなと思ってさ見てたけど。
1: 我慢しよう。
0: ラジオ聞いてくれてる方もびっくりだから、うん、えつむちゃんどこで泣いたのってなっちゃうから。
1: そうですね、失礼いたしました。
0: まあでもなんかこの曲がさつむとの思い出の曲にもなったんだなって思うと、うん、ちょっとなんかいろいろね感慨深く思うなって今ちょっと感じました、
1: うんうん、はい、なんか喋れば喋るほどちょっと危なくなってくれてありがとうございます。
0: はい、なんかねあっという間にねこういう風に番組が進んでいって、気づけばね実はもう、うん、終わりに近づいてるんですよね、このラジオもね。
1: ちょっと、なんだって、うん、
0: じゃあね、つむちゃん、あの言葉をお願いしますよ。
1: 今夜紹介する最後の曲は私たち萌えこれ学園の曲です。
0: こちらも先日レコ発したばかりでたくさんの思いが込められている一曲です。それでは聴いてください、 With a Smile。

0: ということで、ちょっとつむちゃん、
1: いや
0: もう泣くの早いんだけど、
1: うんうんしてる時にこの曲はちょっとさらにダメだね。
0: つむちゃん

0: ね、この曲に対していっぱいの思いがあると思うんだけども、まずつむちゃんの思いを聞かせてください。
1: はい、シングル曲としては唯一ソロで歌うパートはなくて、サビもみんなで歌うっていう今までにない楽曲になってるんですけれども、
0: うん、
1: こうやっぱりソロパートがあると、この曲のこのパートを任せていただいたんだからしっかり歌わなきゃとか、自分をアピールするポイントとして表現していくことで、その歌やパートの責任感が生まれるなって私は思ってるんですけれども、うんうん、この曲はそのソロパートがないからこそみんなで表現していく、誰か一人だけが頑張るんじゃなくって、メンバーみんなでこの歌の歌詞をダンスを表現して、責任感を持って見ている聴いているあなたに届くように歌いつないでいくんだなっていう曲だなっていう風に思ってるんですけれども、
0: うん、
1: その萌えこれ学園もね、5月末でちっさの卒業も決まっている中での先日のウィズアスマイルで5発となりまして、まあね、ちっさ卒業は寂しいですけれども、そんな今だからこそ萌えこれ学園もちっさもまた、ちょっと待って、
0: 頑張って、
1: 頑張って、ま、萌えこれ学園もちっさもまた一歩歩き出そう、進んでいくように、こうより思いを込めてみんなでこの歌を届けられるんじゃないかなっていう風に思っています。でね、ソロジャケットもそれぞれあるんですけれども、それぞれのウィズアスマイル笑顔でね、うんうん、のジャケットなので、まだ持ってない方もこの機会にぜひ手に取っていただけたら嬉しいなって思います、
0: うん、よく頑張りました、はい、涙をこらえて、
1: はい、ありがとうございます、うん、ではね、次はちっさの思い出を教えてください、う
0: ん、はい、私はね、今だから言えることなんだけども、うん、この曲ができた時、私はとってもいろんな面で本当に不安定な状態だったんですよ、うん、でこんな不安定な状態の私がこの曲をみんなとパフォーマンスしていいのかなとか、私がいないで抜けた方がいいんじゃないかなとか、そんなことまでね思い詰めてしまうほどの自分だったのね、うん、でも歌うたびに涙が本当に止まらなくて、何が本当の理由でこんな涙が出てるんだろうっていうのもわからないぐらい本当に涙が止まらない毎日だったんだけど、でも本当はここを守っていきたいっていう葛藤があったり、前を向いて笑顔になるのにすごく時間がかかってしまっていた時期が、このウィザースマイルができた時の時期と本当ちょうど被るんですね、うん、で涙の後に光が差すから、笑顔も涙も全部抱きしめてっていうその歌詞と、隣にはねこう笑ったりふざけたり一緒に進むメンバーが変わらずいてくれることとか、そんな日々に私はね止まってしまいそうになっていた気持ちをもう一度歩ませてもらえたきっかけの曲でもあるんですよ、
1: うんうん、
0: で3分間のうちに3分の1のステージでしたが、武道館でもこの曲をね歌わせていただけたことは本当に私の忘れられない記憶ですし、昔はね個々の力を伸ばしてお互いがライバルになりながらでも切磋琢磨してグループの夢に向かうのが昔の萌えこれ学園の進んできた形だったんだけど、でも今はメンバーみんなで手を取り合って支え合って助け合って時には同じ歩幅になって進むのが今の萌えこれ学園の進み方なんだなって思っていて、そんな今の私たちを象徴しているようで、優しく包み込んでそっと手を差し伸べてくれるようなそんな曲だなってこのウィザースマイルには思いますね。なんか本当に心にスッと届く一曲になっているので、うん、ぜひ萌えこれ学園公式ホームページ内にありますね、購買部のリンクからこのウィザースマイルと、そして1曲目に紹介させていただきました私のソロ曲君がいてくれたから、そしてもちろんつむちゃんのね楽曲ソロ曲も購買部にありますので、はい、ぜひ手に取って聴いてください。
1: それでは最後に私たちが活動している萌えこれ学園からお知らせです。
0: 5月31日に私佐々木ちさ子の卒業公演を東京初台ドアーズさんにて行います。この日は昼と夜と公演を予定しておりますので、ぜひ皆さん佐々木ちさ子卒業公演遊びに来てください。もちろん配信でも見れます。12年間の萌えこれ学園人生の集大成となっておりますので、一緒に見守っていて一緒に楽しい時間を過ごしていただけると嬉しいです。
1: ということで、ちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱい、以上をもちまして終わりとなります、はい、3年間毎月お送りしていたこの番組、いつも聞いて

0: てくださって本当にありがとうございました。
1: またどこかでラジオからの小さな声、つむつむの声を出会えた時はまた皆さん聞いてくださいね。それでは以上、ちっさこと佐々木ちさこと、
0: つむつむこと中川つむぎでした。
1: 3年間ご視聴ありがとうございました。

の真ん中水曜日、毎週水曜20時からは鶴ヶ FM で、第1週にお送りするのはしゃべくり亭淳太郎さんがナビゲートする音楽番組ソニックステーション。ミュージシャンへのインタビュー、ときめきインプレッション、そのミュージシャンのオリジナル曲をご紹介するリコメンドソング、このほかシンガーソングライター木村愛理さんの木村愛理の気になる YouTube、 シンガームニさんのムニ放送部、淳太郎さんがマネージャーを務める北陸の女性ロックシンガーアスカさんとのアスジュントーク、これらをお送りする1時間です。放送は6月3日水曜20時から鶴ヶ FM でお送りします。

今週のキラスマプラスはいかがでしたでしょうか。次回のキラスマプラス第1週は前半に DJ リオのミュージックレディオショー、後半に総長さんのトラベリングファン The Alfie Radio Fan Club です。6月7日日曜日20時にお送りしますのでお聞き逃しなく。姉妹番組キラッとスマイルの再放送は6月1日火曜日22時から丹南 FM でお送りします。土曜日に聞き逃した方はぜひ再放送でお聞きください。この番組は土曜日に丹南 FM で放送しているお役立ち情報番組キラッとスマイルの姉妹番組です。エンターテイメントを中心にお届けしています。キラッとスマイル、キラスマプラス、どちらも同じブログ、 SNS で情報を発信しています。ご質問やご感想はそちらにお送りください。ノートにラジオのことを書いています。ひらがなでキラッとスマイル、アルファベット NOTE、 キラッとスマイルノートで検索してみてください。フォローや好きも励みになります。それではまた来週もキラスマ

0: ています。
1: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

caught drifting.

премьер охарактеризовала переговоры

0: マイタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、

日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港鶴ヶ無税務では企画展ルボーユダヤと神戸の歴史日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶ無税務電話0770-37-1035 0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は大雨への備えについて敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ梅雨の時期になってきましたね。
1: そうですね。平年では6月中旬頃に梅雨入りとなり、7月下旬頃梅雨明けとなります。
0: この時期が1年で最も大雨による災害の発生しやすい時期ですね。
1: はい。また梅雨の時期以外にも7月から10月にかけては日本に接近上陸する台風が多くなり、全国各地で人々の生活や生命が脅かされるような自然災害がたびたび発生しています。令和元年東日本台風では300以上の市区町村に大雨特別警報が

0: 発表され、国及び県管理河川において142箇所が決壊するなど、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。敦賀市においても令和4年8月には次々と発達した積乱雲が流れ込み、断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨を観測しました。隣の南越前町では大雨の影響により河川の護岸が崩壊し、家屋や田畑への浸水被害が発生しました。
1: 令和4年8月の大雨では敦賀市でも避難所を開設していましたね。また土砂の流出などにより北陸自動車道や国道が通行止めとなり、福井県内が南北に寸断されたことを覚えています。大雨への備えが大切であるということを再認識しました。それでは大雨や台風接近時に被害に遭わないためにはどのような行動が大切なのですか？
0: 特に大事なことは早め早めの避難行動です。大雨による川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると命に関わります。天候が荒れてからでは移動も大変になりますので、天気予報などで大雨や台風の接近が予想される場合には最新の気象情報や敦賀市から発令される避難情報に注意する必要があります。
1: では敦賀市から発令される避難情報にはどのようなものがあるのでしょうか？
0: 敦賀市から発令される避難情報には3種類あります。まず1つ目は警戒レベル3、高齢者等避難です。これは災害が発生する恐れがある状況で発令されるものです。発令された際には避難に時間を要する人や避難支援者などは避難行動を開始しましょう。またその他の人も必要に応じ出勤などの外出を控えるなど、避難の準備や自主的な避難行動を取りましょう。
1: 避難に時間がかかる人は避難行動を開始し、その他の人は避難の準備を開始するということですね。
0: はい、その通りです。次に警戒レベル4、避難指示です。これは災害が発生する恐れが高い状況で発令されるものです。発令された際には危険な場所から全員避難しましょう。そして最後は警戒レベル5、緊急安全確保です。これはすでに災害が発生しているまたは切迫している状況で発令されるものです。発令された際には命の危険があることから直ちに安全確保する必要があります。
1: なるほど。私たちは警戒レベル3、4で避難行動を開始する必要があるのですね。ではこれらの避難情報が発令された際には具体的にどのような避難行動を取ればよいのでしょうか？
0: はい、避難行動には立ち退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保の3種類あります。まず立ち退き避難とは、自宅や施設などから離れ避難所や安全な親戚・知人宅へ移動することを言います。この立ち退き避難が避難行動の基本となります。
1: なるほど。自宅や施設など今いる場所が危険な場合にその場を離れ安全な場所に移動するということですね。では屋内安全確保とはどのような避難行動なのですか？
0: 屋内安全確保とは浸水しない上の階へ移動することや上層階にとどまることなどにより身の安全を確保することです。ただし屋内安全確保を行う際には条件が3つあります。1つ目は自宅などが家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないことです。

0: これは家屋の倒壊、流出をもたらすような氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域であり、敦賀市の洪水ハザードマップではこの区域を早期の立ち退き避難が必要な区域として示しています。2つ目が自宅などに浸水しない居室があることです。ハザードマップを確認し、想定される浸水の深さよりも高い位置に居室があれば、そこに移動し安全を確保することができます。3つ目が浸水した水が引くまでの備えが十分にあることです。自宅が浸水した場合、水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。敦賀市は浸水の深さが 0.5 メートルに達してから 0.5 メートルを下回るまでの時間が最も続く場合で1日程度と想定されています。
1: なるほど、避難所へ行くことだけが避難ではないのですね。もし敦賀市から警戒レベル3や警戒レベル4が発令された際には、自宅の災害リスクに応じ立ち退き避難か屋内安全確保か自身が取るべき避難行動を判断する必要があり、そのためにも日頃からハザードマップを確認し、自宅周辺の災害リスクを把握する必要がありますね。
0: はい、その通りです。まずハザードマップを確認し、自宅周辺の災害リスクを知ることが大切です。ハザードマップを確認し、自宅などが浸水や土砂災害の恐れがある区域内か確認しましょう。区域内に自宅などがある場合、もしくは区域外であっても周りと比べて低い土地や崖のそばにお住まいの方は、原則として立ち退き避難が必要です。また立ち退き避難が必要な場合でも、先ほど説明した条件を満たしていれば屋内安全確保が可能です。
1: 本当に避難所へ行く必要がある方を受け入れるためにも、市民一人一人が日頃から様々な避難行動を考えておく必要があるのですね。では最後に緊急安全確保について教えてください。
0: はい、緊急安全確保とは、少しでも高い場所に移動することや崖から離れた部屋に移動するなど、直ちに身の安全を確保する行動を取ることです。これは警戒レベル5が発令された際の避難行動ですが、災害の状況を市町村が必ず把握できるとは限りません。皆さんは警戒レベル4までに必ず全員避難しましょう。
1: わかりました。天候が悪化し災害が予想される場合には、市からの避難情報に注意し、早め早めの安全な避難行動が大切なのですね。また日頃から家族や友人と避難について話し合うことも大切なのですね。
0: はい、その通りです。最後に繰り返しとなりますが、避難所へ避難することだけが避難ではありません。警戒レベル3、警戒レベル4が発令されたら、自宅などの災害リスクに応じて自身の取るべき避難行動をあらかじめ考えておきましょう。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 新車中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。
0: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史。

日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港鶴ヶ無税務では企画展ルボーユダヤと神戸の歴史日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民はその後第三国に向かうまでの間日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶ無税務電話0770-37-1035 0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は大雨への備えについて敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ梅雨の時期になってきましたね。
1: そうですね。平年では6月中旬頃に梅雨入りとなり、7月下旬頃梅雨明けとなります。
0: この時期が1年で最も大雨による災害の発生しやすい時期ですね。
1: はい。また梅雨の時期以外にも7月から10月にかけては日本に接近上陸する台風が多くなり、全国各地で人々の生活や生命が脅かされるような自然災害がたびたび発生しています。令和元年東日本台風では300以上の市区町村に大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において142箇所が決壊するなど、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。敦賀市においても令和4年8月には次々と発達した積乱雲が流れ込み、断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨を観測しました。隣の南越前町では大雨の影響により河川の護岸が崩壊し、家屋や田畑への浸水被害が発生しました。
0: 令和4年8月の大雨では敦賀市でも避難所を開設していましたね。また土砂の流出などにより北陸自動車道や国道が通行止めとなり、福井県内が南北に寸断されたことを覚えています。大雨への備えが大切であるということを再認識しました。それでは大雨や台風接近時に被害に遭わないためにはどのような行動が大切なのですか？
1: 特に大事なことは早め早めの避難行動です。大雨による川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると命に関わります。天候が荒れてからでは移動も大変になりますので、天気予報などで大雨や台風の接近が予想される場合には、最新の気象情報や敦賀市から発令される避難情報に注意する必要があります。
0: では敦賀市から発令される避難情報にはどのようなものがあるのでしょうか？
1: 敦賀市から発令される避難情報には3種類あります。まず1つ目は警戒レベル3、高齢者等避難です。これは災害が発生する恐れがある状況で発令されるものです。発令された際には避難に時間を要する人や避難支援者などは避難行動を開始しましょう。またその他の人も必要に応じ出勤などの外出を控えるなど、避難の準備や自主的な避難行動を取りましょう。
0: 避難に時間がかかる人は避難行動を開始し、その他の人は避難の準備を開始するということですね。
1: はい、その通りです。次に警戒レベル4、避難指示です。これは災害が発生する恐れが高い状況で発令されるものです。発令された際には危険な場所から全員避難しましょう。そして最後は警戒レベル5、緊急安全確保です。これはすでに災害が発生しているまたは切迫している状況で発令されるものです。発令された際には命の危険があることから直ちに安全確保する必要があります。
0: なるほど。私たちは警戒レベル3、4で避難行動を開始する必要があるのですね。ではこれらの避難情報が発令された際には具体的にどのような避難行動を取ればよいのでしょうか？
1: はい、避難行動には立ち退き避難、 国内安全確保、緊急安全確保の3種類あります。まず立ち退き避難とは、自宅や施設などから離れ、避難所や安全な親戚、知人宅へ移動することを言います。この立ち退き避難が避難行動の基本となります。
0: なるほど。自宅や施設など今いる場所が危険な場合に、その場を離れ安全な場所に移動するということですね。では屋内安全確保とはどのような避難行動なのですか？
1: 屋内安全確保とは、浸水しない上の階へ移動することや、上層階に留まることなどにより身の安全を確保することです。ただし屋内安全確保を行う際には条件が3つあります。1つ目は、自宅などが家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないことです。

0: これは家屋の倒壊、流出をもたらすような氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域であり、敦賀市の洪水ハザードマップではこの区域を早期の立ち退き避難が必要な区域として示しています。2つ目が自宅などに浸水しない居室があることです。ハザードマップを確認し、想定される浸水の深さよりも高い位置に居室があれば、そこに移動し安全を確保することができます。3つ目が浸水した水が引くまでの備えが十分にあることです。自宅が浸水した場合、水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。敦賀市は浸水の深さが 0.5 メートルに達してから 0.5 メートルを下回るまでの時間が最も続く場合で、1日程度と想定されています。
1: なるほど、避難所へ行くことだけが避難ではないのですね。もし敦賀市から警戒レベル3や警戒レベル4が発令された際には、自宅の災害リスクに応じ立ち退き避難か屋内安全確保か、自身が取るべき避難行動を判断する必要があり、そのためにも日頃からハザードマップを確認し、自宅周辺の災害リスクを把握する必要がありますね。
0: はい、その通りです。まずハザードマップを確認し、自宅周辺の災害リスクを知ることが大切です。ハザードマップを確認し、自宅などが浸水や土砂災害の恐れがある区域内か確認しましょう。区域内に自宅などがある場合、もしくは区域外であっても周りと比べて低い土地や崖のそばにお住まいの方は、原則として立ち退き避難が必要です。また立ち退き避難が必要な場合でも、先ほど説明した条件を満たしていれば屋内安全確保が可能です。
1: 本当に避難所へ行く必要がある方を受け入れるためにも、市民一人一人が日頃から様々な避難行動を考えておく必要があるのですね。では最後に緊急安全確保について教えてください。
0: はい、緊急安全確保とは、少しでも高い場所に移動することや崖から離れた部屋に移動するなど、直ちに身の安全を確保する行動を取ることです。これは警戒レベル5が発令された際の避難行動ですが、災害の状況を市町村が必ず把握できるとは限りません。皆さんは警戒レベル4までに必ず全員避難しましょう。
1: わかりました。天候が悪化し災害が予想される場合には、市からの避難情報に注意し、早め早めの安全な避難行動が大切なのですね。また日頃から家族や友人と避難について話し合うことも大切なのですね。
0: はい、その通りです。最後に繰り返しとなりますが、避難所へ避難することだけが避難ではありません。警戒レベル3、警戒レベル4が発令されたら、自宅などの災害リスクに応じて自身の取るべき避難行動をあらかじめ考えておきましょう。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: イモジ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断でお一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はイモジ歯科クリニックで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。この時間は敦賀市がお送りします。
1: 人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史。

市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税部、電話0770-37-1035 0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は大雨への備えについて敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ梅雨の時期になってきましたね。
1: そうですね。平年では6月中旬頃に梅雨入りとなり、7月下旬頃梅雨明けとなります。
0: この時期が1年で最も大雨による災害の発生しやすい時期ですね。
1: はい。また梅雨の時期以外にも7月から10月にかけては日本に接近上陸する台風が多くなり、全国各地で人々の生活や生命が脅かされるような自然災害がたびたび発生しています。令和元年東日本台風では300以上の市区町村に大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において142箇所が決壊するなど、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。敦賀市においても令和4年8月には次々と発達した積乱雲が流れ込み、断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨を観測しました。隣の南越前町では大雨の影響により河川の護岸が崩壊し、家屋や田畑への浸水被害が発生しました。

0: しました。
1: 令和4年8月の大雨では敦賀市でも避難所を開設していましたね。また土砂の流出などにより北陸自動車道や国道が通行止めとなり、福井県内が南北に寸断されたことを覚えています。大雨への備えが大切であるということを再認識しました。それでは大雨や台風接近時に被害に遭わないためにはどのような行動が大切なのですか？
0: 特に大事なことは早め早めの避難行動です。大雨による川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると命に関わります。天候が荒れてからでは移動も大変になりますので、天気予報などで大雨や台風の接近が予想される場合には最新の気象情報や敦賀市から発令される避難情報に注意する必要があります。
1: では敦賀市から発令される避難情報にはどのようなものがあるのでしょうか？
0: 敦賀市から発令される避難情報には3種類あります。まず1つ目は警戒レベル3、高齢者等避難です。これは災害が発生する恐れがある状況で発令されるものです。発令された際には避難に時間を要する人や避難支援者などは避難行動を開始しましょう。またその他の人も必要に応じ出勤などの外出を控えるなど、避難の準備や自主的な避難行動を取りましょう。
1: 避難に時間がかかる人は避難行動を開始し、その他の人は避難の準備を開始するということですね。
0: はい、その通りです。次に警戒レベル4、避難指示です。これは災害が発生する恐れが高い状況で発令されるものです。発令された際には危険な場所から全員避難しましょう。そして最後は警戒レベル5、緊急安全確保です。これはすでに災害が発生している、または切迫している状況で発令されるものです。発令された際には命の危険があることから直ちに安全確保する必要があります。
1: なるほど。私たちは警戒レベル3、4で避難行動を開始する必要があるのですね。ではこれらの避難情報が発令された際には具体的にどのような避難行動を取ればよいのでしょうか？
0: はい、避難行動には立ち退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保の3種類あります。まず立ち退き避難とは、自宅や施設などから離れ避難所や安全な親戚、知人宅へ移動することを言います。この立ち退き避難が避難行動の基本となります。
1: なるほど。自宅や施設など今いる場所が危険な場合にその場を離れ安全な場所に移動するということですね。では屋内安全確保とはどのような避難行動なのですか？
0: 屋内安全確保とは、浸水しない上の階へ移動することや上層階に留まることなどにより身の安全を確保することです。ただし屋内安全確保を行う際には条件が3つあります。一つ目は、自宅などが家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないことです。これは家屋の倒壊、流出をもたらすような氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域であり、敦賀市の洪水ハザードマップではこの区域を早期の立ち退き避難が必要な区域として示しています。二つ目が、自宅などに浸水しない居室があることです。ハザードマップを確認し、想定される浸水の深さよりも高い位置に居室があれば、そこに移動し安全を確保することができます。

0: 3つ目が浸水した水が引くまでの備えが十分にあることです。自宅が浸水した場合、水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。敦賀市は浸水の深さが 0.5 メートルに達してから 0.5 メートルを下回るまでの時間が最も続く場合で1日程度と想定されています。
1: なるほど、避難所へ行くことだけが避難ではないのですね。もし敦賀市から警戒レベル3や警戒レベル4が発令された際には、自宅の災害リスクに応じ立ち退き避難か屋内安全確保か自身が取るべき避難行動を判断する必要があり、そのためにも日頃からハザードマップを確認し自宅周辺の災害リスクを把握する必要がありますね。
0: はい、その通りです。まずハザードマップを確認し自宅周辺の災害リスクを知ることが大切です。ハザードマップを確認し自宅などが浸水や土砂災害の恐れがある区域内か確認しましょう。区域内に自宅などがある場合、もしくは区域外であっても周りと比べて低い土地や崖のそばにお住まいの方は、原則として立ち退き避難が必要です。また立ち退き避難が必要な場合でも、先ほど説明した条件を満たしていれば屋内安全確保が可能です。
1: 本当に避難所へ行く必要がある方を受け入れるためにも、市民一人一人が日頃から様々な避難行動を考えておく必要があるのですね。では最後に緊急安全確保について教えてください。
0: はい、緊急安全確保とは、少しでも高い場所に移動することや崖から離れた部屋に移動するなど直ちに身の安全を確保する行動を取ることです。これは警戒レベル5が発令された際の避難行動ですが、災害の状況を市町村が必ず把握できるとは限りません。皆さんは警戒レベル4までに必ず全員避難しましょう。
1: わかりました。天候が悪化し災害が予想される場合には、市からの避難情報に注意し、早め早めの安全な避難行動が大切なのですね。また日頃から家族や友人と避難について話し合うことも大切なのですね。
0: はい、その通りです。最後に繰り返しとなりますが、避難所へ避難することだけが避難ではありません。警戒レベル3、警戒レベル4が発令されたら、自宅などの災害リスクに応じて自身の取るべき避難行動をあらかじめ考えておきましょう。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: ザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。ハイグルメミートおはようが8時をお知らせします。
3: JOQ5 Data Center Harbor Station 77.9 FM

皆さんおはようございます。時刻は8時を回りました。6月1日月曜日、ハーバーモーニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオからこの後8時

55分まで生放送でお送りします。今週もハーバーステーションの番組をお楽しみください。今日の敦賀市内、とっても朝からよく晴れております。明るいです。緑が綺麗、また濃くなった気がしますね。緑が、皆さんどうでしょう。お天気の日、いい日なんかは、ね、週末どこかお出かけなどされてますか？お花を見に行くのもいいですね。今ちょうど本当に敦賀市の合同庁舎の入り口のところですね、和平のところでしょうか、本当にツツジが満開で、とてもピンク色が鮮やかでとても綺麗です。ね、ツツジ祭りなんかもされてますから、この季節本当にお花が明るくて綺麗だなっていう季節になりました。気持ちいいです。まあ、初夏という感じで、でも本当にね、暑いなと思いまして、週末も気温上がりました、ぐんぐんと。もう水分もね、しっかり取らないと、すぐに喉が渇いた感じになったりだとかね、なんか頭がちょっとぼーっとしたり、あ、痛いかもと思った時には、超ね、熱中症の入り口というところで、本当に皆さん、水分補給、今日もですが、もうこうこうと朝から太陽が照っておりますので、お気をつけいただきたいなというふうに思います。私は今週1週間は本当にいろいろな方とたくさんお話をしたなというか、おしゃべり、会話、ディスカッション、もろもろというところで、もう本当に珍しく、仲間の方と一緒にご飯を食べる機会がありまして、本当はですね、夜9時ぐらいにおいとましようかなと思ったんですよね。お友達のお家にお邪魔して何人かで集まっていたんですけれども、でもやっぱりね、お話をしていると話が尽きなくて盛り上がってですね、もう本当に敦賀の街づくりについてみんなでディスカッションしていたら止まらなくなったという、どんな話だということなんですが、まあ、それだけではなくていろんなお話もしていました。皆さんのね、昔の恋バナなんかも面白かったです。本当にもう年齢も様々で、もう本当に男女混ざったこうコミュニティがありまして、やっぱり人とコミュニケーションを取るとか話すの楽しいなと思って、もう私はもうそれが多分一番楽しくてしょうがないっていうところなんですよ。まあ、皆さんもご存知、ラジオでも喋り出したらね、止まらないというところなので、本当に楽しくてですね、いろんな会話をして、まあ、そして昨日もですね、また本当に感慨深い再会がありました。と言いますのも、私が息子を産んだ時に、その滝沢助産院というところで産んだんですけれどもね、でその産んだ場所、産んだ日が全く同じの、女性の方にお会いしまして、で、まあ、昨日はちょっと異業種交流セミナーというのを藤原さんでやっていたんですけど、その時に参加していただいた方がね、びっくりしました。息子と同じ誕生日 で同じ場所で生まれたということで、相手の方が私のことを覚えていたんですよ。なんかそれにも驚きました。ちょっと、いや、その時その方はね、赤ちゃんだったんですけれども、まあ、小学校でもね、やっぱり誕生日なんかを言い合うたりもします。自己紹介なんかで、その時に、まあ、同じ場所で生まれたっていうところで、なんかお母さんの方からもそういうの聞いてたというところで、いやー、本当に私はその方のことあんまり知らなかったんですけれども、いや、なんか感慨深くてですね、本当に再会という感じで、あの時生まれた子供がもうね、本当に、もう成人して立派に働いていらっしゃるというところで、本当に感慨深いななんて思っておりました。ということで、今日のオープニングの曲なんですが、そんな中で選んだ曲となります。スネオヘアで会話。

時刻は8時10分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。空手道女子団体形は敦賀気比が一糸乱れぬ演武で慶心との決勝を制して5連覇を達成しました。3人は序盤の気合を入れる動作を揃えられたのが大きかったと喜びました。上段中段の連続突きの後、ゆったりとした動きから片足を上げる場面、バランスを取るのが難しく練習でも3人の動きがずれやすかったがピタリと揃いました。これで緊張がほぐれると次は跳躍技、力みのない素早い身のこなしを見せ緩急自在に演技を演じ切りました。インターハイに団体

対肩はなく、6月の北信越大会が最後の舞台となります。昨年に続き個人肩も制した笹鍋瀬奈は、優勝しか目指していないとこの日を上回る演舞を誓いました。次に第42回全県種福井北陸チャンピオン大会がこのほど敦賀市松原グラウンドで開かれました。日本ケネルクラブ福井支部が主催、80頭はそれぞれリードを引くハンドラーとともに楕円形のリンクを回り、筋肉のつき方や走り方、性格などを競いました。北海道犬以外の全犬種部門の最優秀犬メスに、福井支部から今本直子さんのシベリアンハスキーキングダム JP ライゼが選ばれ、4連覇を果たしました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: Weather Report。
5: 季節は二十四節気で言いますと小満というふうになっております。そして七十二候では麦の時至る、麦が熟しましてたっぷりと、金色の穂をつける頃となっています。麦は今がね、こう成熟する頃なんですね。百穀が成熟する麦にとっての秋となっています。秋、この時期に穂を揺らしながら吹き渡る風を麦嵐、また降る雨を麦雨と呼びますということです。はい、それではモーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県はそのため晴れています。1日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。2日は台風第6号が厚み大島付近から四国の南へ進み、前線が西日本を東に進む見込みです。このため雨、朝晩曇りとなるでしょう。この時間福井県全域に警報注意報は発表されていません。それでは予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、海上では後南の風やや強く晴れ時々曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。福井県嶺南地方の明日は南の風のちやや強く雨、朝晩曇り、海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。次に福井県嶺北地方の今日は南の風、海上ではのち南の風やや強く晴れ時々曇り、海上の波の高さは1メートルの予想です。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時から

0: から深夜0時まで 10% の予想です。福井での今日日中の最高気温は34度、大野では32度の予想です。福井県嶺北地方の明日は南の風、海上では南東の風やや強く雨、朝晩曇り、海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。福井での明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度、大野では明日朝の最低気温が19度、日中の最高気温が23度の予想です。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 20% の予想です。彦根での今日日中の最高気温は31度の予想となっています。滋賀県北部地方の明日は南東の風、落ちやや強く雨、降水確率は深夜0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 70%、 正午から深夜0時まで 80% の予想です。彦根での明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は22度の予想となっています。はい、福井県、週間天気予報を見ますと、明日は雨ということで、なんと最高気温の気温差が今日と、9度ぐらいあるということですので、皆さんもう気温とかねチェックしながら、どうぞ体調管理にお気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 原電インフォメーション。原電は強い信念を持って敦賀発電所の安全性向上対策を行っています。大きな地震や津波から発電所を守り、電源と原子炉の冷却機能を確保します。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
0: モーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えしました。それでは朝のモーニングクルーズの2曲目はオールディーズです。今日のオールディーズはジョン・レノンのスターティングオーバーなんです。この曲、ジョンが、息子をショーンが生まれて5年間は、主婦に専念していたんですね。その中での、最大の復活シングルソングというふうになっておりまして、1980年の曲となります。スターティングオーバーをおかけするんですが、この曲ですね、復活ソングということで、音楽への情熱を取り戻した再出発、スターティングオーバーという強い決意が込められている曲となっています。それでは

トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。はじめに高速道路です。北陸自動車道下り白山インターチェンジで工事のため1キロの渋滞が発生しています。同じく下り三河インターチェンジから白山インターチェンジまでの間、交通量が多いため最高速度が50キロに制限されています。なお北陸自動車道で上下線とも工事のため昼夜連続対面通行となっているところがあります。はじめに小谷城スマートインター付近が8月7日金曜日まで、日の本インターチェンジから静ヶ岳サービスエリアまでの間が8月7日金曜日まで、そして柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクションまでの間11月29日日曜日まで、敦賀トンネルから今城インターチェンジ付近までが8月7日金曜日まで、加賀インターチェンジから片山津インターチェンジまでが8月6日木曜日まで、小松インターチェンジから三河インターチェンジまでが令和8年12月31日木曜日まで、金沢東インターチェンジから金沢森本インターチェンジまでの間が12月1日火曜日まで、こちら工事のためそれぞれ昼夜連続での対面通行となっています。どうぞお気をつけください。そして北陸自動車道で上り線舞原方面行き利根パーキングエリアで工事のため昼夜連続でのパーキングエリアが閉鎖となっています。こちら7月20日月曜日までとなっております。お気をつけください。舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。名神高速道路上り京都東インターチェンジで交通量が多いため13キロの渋滞が発生しています。同じく上り一宮インターチェンジで交通量が多いため2キロの渋滞が発生しています。高速変わりまして一般道です。国道8号線国道27号線国道161号線はいずれも順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ

0: 8011シャープ8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路では動物の侵入にご注意ください。最近鹿などの動物が高速道路へ侵入するケースが増えています。ネクスコ中日本では侵入防止柵の増設やかさ上げなどの対策を進めています。走行中に動物を見かけた際は休憩施設に駐車後、道路緊急ダイヤルシャープ9910へご連絡ください。前方に十分注意して安全運転をお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。それでは次のコーナーです。防災ナビ。
2: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りします。今日は大雨への備えについて敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: いよいよ梅雨の時期になってきましたね。
3: そうですね。平年では6月中旬頃に梅雨入りとなり、7月下旬頃梅雨明けとなります。
2: この時期が1年で最も大雨による災害の発生しやすい時期ですね。
3: はい。また梅雨の時期以外にも7月から10月にかけては日本に接近上陸する台風が多くなり、全国各地で人々の生活や生命が脅かされるような自然災害がたびたび発生しています。令和元年東日本台風では300以上の市区町村に大雨特別警報が発表され、国および県管理河川において142箇所が決壊するなど、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。敦賀市においても令和4年8月には次々と発達した積乱雲が流れ込み、断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨を観測しました。隣の南越前町では大雨の影響により河川の護岸が崩壊し、家屋や田畑への浸水被害が発生しました。
2: 令和4年8月の大雨では敦賀市でも避難所を開設していましたね。また土砂の流出などにより北陸自動車道や国道が通行止めとなり、福井県内が南北に寸断されたことを覚えています。大雨への備えが大切であるということを再認識しました。それでは大雨や台風接近時に被害に遭わないためには どのよう

0: ような行動が大切なのですか？
1: 特に大事なことは、早め早めの避難行動です。大雨による川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こるため、避難が遅れると命に関わります。天候が荒れてからでは移動も大変になりますので、天気予報などで大雨や台風の接近が予想される場合には、最新の気象情報や敦賀市から発令される避難情報に注意する必要があります。
0: では、敦賀市から発令される避難情報にはどのようなものがあるのでしょうか？
1: 敦賀市から発令される避難情報には3種類あります。まず1つ目は警戒レベル3、高齢者等避難です。これは災害が発生する恐れがある状況で発令されるものです。発令された際には、避難に時間を要する人や避難支援者などは避難行動を開始しましょう。また、その他の人も必要に応じ、出勤などの外出を控えるなど、避難の準備や自主的な避難行動を取りましょう。
0: 避難に時間がかかる人は避難行動を開始し、その他の人は避難の準備を開始するということですね。
1: はい、その通りです。次に警戒レベル4、避難指示です。これは災害が発生する恐れが高い状況で発令されるものです。発令された際には危険な場所から全員避難しましょう。そして最後は警戒レベル5、緊急安全確保です。これはすでに災害が発生している、または切迫している状況で発令されるものです。発令された際には命の危険があることから、直ちに安全確保する必要があります。
0: なるほど。私たちは警戒レベル3、4で避難行動を開始する必要があるのですね。では、これらの避難情報が発令された際には、具体的にどのような避難行動を取ればよいのでしょうか？
1: はい、避難行動には、立ち退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保の3種類あります。まず、立ち退き避難とは、自宅や施設などから離れ、避難所や安全な親戚、知人宅へ移動することを言います。この立ち退き避難が避難行動の基本となります。
0: なるほど。自宅や施設など今いる場所が危険な場合に、その場を離れ安全な場所に移動するということですね。では、屋内安全確保とはどのような避難行動なのですか？
1: 屋内安全確保とは、浸水しない上の階へ移動することや、上層階に留まることなどにより、身の安全を確保することです。ただし、屋内安全確保を行う際には、条件が3つあります。1つ目は、自宅などが家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないことです。これは家屋の倒壊、流出をもたらすような氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域であり、敦賀市の洪水ハザードマップではこの区域を早期の立ち退き避難が必要な区域として示しています。2つ目が、自宅などに浸水しない居室があることです。ハザードマップを確認し、想定される浸水の深さよりも高い位置に居室があれば、そこに移動し安全を確保することができます。3つ目が、浸水した水が引くまでの備えが十分にあることです。自宅が浸水した場合、水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。敦賀市は浸水の深さが 0.5 メートルに達してから 0.5 メートルを下回るまでの時間が

0: 最も続く場合で1日程度と想定されています。
1: なるほど、避難所へ行くことだけが避難ではないのですね。もし敦賀市から警戒レベル3や警戒レベル4が発令された際には、自宅の災害リスクに応じ立ち退き避難か屋内安全確保か自身が取るべき避難行動を判断する必要があり、そのためにも日頃からハザードマップを確認し自宅周辺の災害リスクを把握する必要がありますね。
0: はい、その通りです。まずハザードマップを確認し自宅周辺の災害リスクを知ることが大切です。ハザードマップを確認し自宅などが浸水や土砂災害の恐れがある区域内か確認しましょう。区域内に自宅などがある場合、もしくは区域外であっても周りと比べて低い土地や崖のそばにお住まいの方は、原則として立ち退き避難が必要です。また立ち退き避難が必要な場合でも、先ほど説明した条件を満たしていれば屋内安全確保が可能です。
1: 本当に避難所へ行く必要がある方を受け入れるためにも、市民一人一人が日頃から様々な避難行動を考えておく必要があるのですね。では最後に緊急安全確保について教えてください。
0: はい、緊急安全確保とは、少しでも高い場所に移動することや崖から離れた部屋に移動するなど、直ちに身の安全を確保する行動を取ることです。これは警戒レベル5が発令された際の避難行動ですが、災害の状況を市町村が必ず把握できるとは限りません。皆さんは警戒レベル4までに必ず全員避難しましょう。
1: わかりました。天候が悪化し災害が予想される場合には、市からの避難情報に注意し、早め早めの安全な避難行動が大切なのですね。また日頃から家族や友人と避難について話し合うことも大切なのですね。
0: はい、その通りです。最後に繰り返しとなりますが、避難所へ避難することだけが避難ではありません。警戒レベル3、警戒レベル4が発令されたら、自宅などの災害リスクに応じて自身の取るべき避難行動をあらかじめ考えておきましょう。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: それでは変わりまして、6月のヘビーローテーションの曲をお届けいたします。鈴木鈴木で二人旅。

6月のヘビーローテーションの曲、鈴木鈴木で二人旅、トムとセイナの兄弟ユニットとなっています。1ヶ月よろしくお願いします。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町の加藤経営会計が鶴ヶ中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、鶴ヶ中央税理士法人へお気軽にご相談ください。鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

刻は8時47分を回っています。6月1日月曜日のハーバーモーニングクルーズはエミーがナビゲートしています。はい、皆さんからのお便りご紹介していきましょう。ラジオネーム CE@ 大阪府民、いつもありがとう。おはようございます。はい、おはようございます。気がついたら6月ですか。はい門松をじっくり見ていた時から半年早いですねといただいております。そうですか、門松をじっくり見ていたんですね。私門松見たかな。もう最近ね、あまりなかなか見なくなってきましたね。鶴ヶ市内でもこうドンと、例えば店舗の前とか、なんか立派なお家の前にね、門松って昔こう立ってたイメージがありますが、だんだん簡素化になってくるのかなね、季節をちょっとね感じられる、そういったあのなんかこう象徴物みたいなものって貴重だなと思いますが、もう早いですね。はい、また名護市の大払いなんかも6月30日ありますので、もう半年経つんですよ。夏に向かってどうぞご自愛ください。そしていただきましたのは伊達地です。伊達地ありがとう。ハーバーモーニングクルーズ、エミーさんおはようございますといただきました。はい、おはようございます。土曜日は群馬県伊勢崎市で林部聡さんのコンサートだったのですが、4月にチケット購入していましたが、先月20日過ぎからの喉の痛みと咳が続き、当日の午前中病院へ行きましたが、用心していくことを取りやめました。前回通院時より強めの薬を処方されまして、今は落ち着いてきていますということで、医者に長引くぞと言われました。寒暖差が原因のようですということで、結構長引いてますね伊達地、喉寒暖差ですね。いや結構ね、喉を痛めてる方は確かに多いんです。お気をつけください。伊達地気をつけて、本当大事にしてね。ありがとう。そんな中ね、お便りいただいて、そしていただいておりますのでは、ラジオネームジョーです。ジョーさんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。エミさん、早速ですが朝聞きたい曲があります。はい、何でしょう。サザンオールスターズの心を込めて花束をです。僕は結婚式場に勤めていたのですが、パーティーのお開きの時にお客様が退席してる間にかけていた曲なんです。夢で結婚式場の夢を見たので給水のリクエストですといただいております。はい、承知いたしました。かけたいと思います。サザンオールスターズの曲で心を込めて花束を。

どうもメッセージリクエストありがとう。まあ、夢でね、結婚式場の夢を見たということで、そうですか、働かれてた時にこの曲を、感慨深いですね。ジューンブライドです。はい、それではお便りご紹介しましょう。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さん、ありがとう。エミさん、グッモーといただきました。グッモー、まあ、先週金曜日からもち麦デビューをしました。まあ、ご飯1合にもち麦 50g を入れて炊飯。まあ、普通1合のご飯だけ食べていた時は小腹すき完食してましたが、もち麦ご飯にしてからは腹持ちして完食なくなりました。もち麦効果すごいですねといただいておりますが、本当ですか？これ私しようかな。ちょっと体重増えて困ってるんです。ありがとうございます、情報。はい、それでは月とすっぽん亀太郎さんのリクエスト曲もおかけしようかなと思いますよ。こちら中島みゆきの曲となります。麦の歌。

0: はい、ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さん、メッセージリクエストどうもありがとう。そしていただいておりますのはラジオネームぶれないきぬちゃん、ありがとう。エミーさん、リスナーの皆さん、おはようございますといただいております。おはようございます。今週もよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いいたします。まあ、昨日は映画スターウォーズマンダロリアン&グローグを見てきました。面白かったです。 IMAX で見たので視覚聴覚の両方で楽しめました。まあ、この夏は他にも見たい映画がたくさんあるので楽しみですということで、いや私も IMAX で見たいな。あ、それは良かったですね。 IMAX ぜひ私も体感したいと思います。きぬちゃんどうもありがとう。そしてね、リクエスト曲夜におかけしたいと思います。ありがとうございます。はい、本当に皆さん朝からたくさんのメッセージありがとうございました。まあ、この後はシティクルーズを挟みまして、伝代のラジオ良かったをお届けします。お昼12時からのハーブアフタヌーンクルーズはみえさん、夕方5時からのイブニングクルーズは私エミーがお送りします。夜イブニングクルーズはみかこさんと番組をお届けします。どうぞお楽しみに。明日のこの時間は井上陽子さんがお送りしますよ。ハーバーモーニングクルーズ、お相手はエミーこと星出恵美でした。それでは穏やかでいい一週間を。後ほどさよなら。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険初心保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
9: 9時です。
10: 全体のラジオ良かった。
11: 全体のラジオ良かった、テッシーでございます。
12: 川西です。はい、どうも。
13: エビです。どうも。
11: ペンネーム名古屋の王次郎さんからですね。
12: 名古屋の王次郎さんですね。
13: 王次郎さん、
11: はい、
13: バケラッタ。
12: バケラッタ
13: の王次郎。
12: そうです、王次郎さんですね。
13: はい、
11: はい。今日は雨ですけれども、この雨だったのかな。
12: まあ、雨だったんだね。はいはい。うん、
11: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてください。
13: はは。
12: 雨も悪くないなですね。あのね、
11: うん、
12: 雨の日ってね、よく寝れるんだよね。
11: おう。
12: それは、まあ、気圧の関係なのか、まあ、朝日がバーッと出てないからか、まあ、どっちにしても朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう、雨の日はね、よく寝れるね。
11: ああ、寝れるのがいいこと。
12: ね、うん、寝ろよ。
13: おほう。
12: いや、それはよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるっていうかね。
11: よく寝れるのはいいことですな。
12: うん、なんかある？雨の日によかったって。
13: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
12: うん、
13: 学生時代のね、
12: はい、
13: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、グランドの眺めとか。
12: はいはいはいはいはい。
13: なんかすご、なんか好きだったんだよね。
12: うん、わかるわかる。なんかこう、
13: ふ、
12: うん、普段と違うこの、なんかこう、しっとりした感じというかね。
13: うん。
12: うん。あるよね、そういうの。
13: なんかね、覚えてる、そういうのはなんか。
12: ああ、うん、そういうシーンね。
13: うん。
11: まあ、湿気はあるといいよね。